0: si Janu, sing sangat pokoknya ramai lah.
1: Terus lamun di Fox si Awong jeung si Disa.
0: Pok mah tarang ngadangukeun.
1: Naon deui atuh nu sok ngadangukeun naon deui? Sok urang salamkeun.
0: Salam-salamkeun.
1: Saha?
0: Eta paling gigireun nu paling deket pisan
1: Rama.
0: Si suara teh.
1: Rama, Rama.
0: Si Rama.
1: Oh, Garuda, si Garuda deket pisan mah Garuda. 105.
0: Kanan kiri tadi di aping ku Garuda jeung
2: si Garuda Rama. Yaksa, gitu, Garuda Yaksa
1: gitu Garuda Yaksa. Eta mah beda klub. Klub motor. Klub pengbal.
2: Itu we, Mas.
0: Oke, hatur nuhun. Iya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Semoga kebaikan Anda semuanya dibalas sama Tuhan.
2: Amin. Sama-sama Mas Oginya.
1: Hatur nuhun sangat, Mas.
0: Amin.
2: Yo.
1: Si Mas teker ngacacang si Mas diajak ngobrol teh aing mah. Akhir bulan biasa wan. Akhir bulan.
2: Sama suara sudah dua orang ya, kita langsung puter lagu-lagunya ya.
1: Teh Risti karek aing nganuhunkeun Teh Risti.
2: Geus tadi
1: laguna naon puterkeun. Teh Risti teh JU002 wana. Mere Makmur Jaya. RST teh payday soalnya payday.
2: Siap di song-song ah.
1: Naon lampu.
3: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.